0: na itabiyahan pa
1: dira
0: kita man niya ni alam
1: maya
0: sayo tan lapit ya tay pa
1: dira
0: gandri daho Tuhan at